Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 26. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijetno!

svim prijateljima, poznanicima koji se zovu Mihaj, Mišo, Miška, povodom imendana od srca čestita te mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi sljedećim kolom Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: Dragom prijatelju, Borivoj Rusu u desku, prijatno popodne i ugodan vikend, te pravu ludnicu večeras na ostrvu Veštica u Segedinu sljedećom pesmom Šeli Baranjac.
1: Cepaj bato! Opa!

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsjednika Republike Srbije, predao je danas dužnost predsjednika Republike predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog predsjednika biti vršila s dužnosti predsjednika. Vučić je Ani Brnabić u svom kabinetu predao pečat, ukaze o odlikovanjima, ukaze službe za pomilovanje, za oba mandata, evidenciju poklona, finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima. Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije, navodeći da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsjednika vršio verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, vršilac dužnosti predsjednika je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i na mestu vršioca dužnosti predsjednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija proglasila je tri izborne liste, Mađarska sloga, Slovaci zajedno i Složno za HNV, za neposredne izbore za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 8. novembar u Srbiji. Predstavnici udruženja Mađarska sloga, koja tradicionalno podržava Savez vojvođanskih Mađara, u petak su predali RIK-u izbornu listu sa 35 kandidata za neposredne izbore za članove nacionalnih savjeta Mađarske nacionalne manjine. Za neposredne izbore za članove nacionalnog savjeta Slovačke nacionalne manjine listu sa 23 kandidata predala je grupa birača Slovaci zajedno. Udruženje Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Matija Gubec predalo je izbornu listu Složno za HNV sa 23 kandidata za izbore za članove Nacionalnog savjeta hrvatskih nacionalnih manjina. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke u petak je odobrio 600 miliona dolara za program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti snabdevanja energentima u Srbiji kroz ulaganja u stratešku gasnu infrastrukturu, sektorske reforme i jačanje institucija. Kako se navodi u saopštenju Svjetske banke, program treba da bude realizovan tokom 10 godina putem višefaznog programskog pristupa, a prema očekivanjima u njega će se uključiti i drugi razvojni partneri i predstavnici privatnog sektora. U saopštenju se precizira da će za prvu fazu programa biti opredeljeno finansiranje u iznosu od 170 miliona evra, a radi unapređenja bezbednosti i pouzdanosti snabdevanja gasom u Srbiji. Vrednost direktnih investicija iz Slovenije u Srbiji dostigla je 2,2 milijarde evra na kraju juna, čime je Srbija postala drugo najveće investiciono tržište Slovenije posle Hrvatske, navodi se u objavljenoj analizi. Slovenačke kompanije sve više u Srbiji razvijaju proizvodne kapacitete, a njihovi glavni motivi su niži troškovi poslovanja i brže administrativne procedure, preneo je slovenački list Delo. Oko polovine slovenačkih direktnih investicija u Srbiji odnosi se na finansijski i osiguravajući sektor. Najveći slovenački investitor je Nova Ljubljanska banka, čija se ukupna vrednost ulaganja u Srbiji procenjuje na oko 900 miliona evra. Patrijarh srpski Porfirije osveštao je hram sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena sveta arijerejska liturgija, kojoj su prisustvovali brojni vernici, zvaničnici Republike Srpske i predstavnici javnog, kulturnog i političkog života istočnog Sarajeva i Pala. On je istakao da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vere, čestitosti i odanosti Bogu i crkvi, kao i zbog međusobnog jedinstva, poručivši da ga treba negovati bez obzira na različitost i različita mišljenja o pojedinim pitanjima. Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomskog, Filozofskog, pravnog i fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Izgradnja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine, a temelje je iste godine na praznik Svetih Joakima i Jane 22. septembra osveštao blaženopočivši mitropolit Nikolaj. Fudbaleri Srbije poraženi su sinoć na stadionu Rajko Mitić od Holandije rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe A2 Lige nacija. Srbija je na startu Lige nacija vezala dva poraza kod kuće rezultatom 2-1 od Grčke i Holandije, a do kraja ovog prozora slede gostovanja u Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra. Košarkaši Partizana pobjedom su započeli novu sezonu Evrolige, pošto su u Beogradskoj areni savladali Olimpiju Milano rezultatom 92-76. Partizan će sljedeći meč igrati sutra u gostima protiv Pariza. A Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva mogući već u četvrtfinalu. Đoković je na turniru u Pekingu iz serije ATP 500 šesti nosilac i dobio je težak žreb. Turnir u Pekingu počinje u sredu 30. septembra.

0: pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti piše se da je državni sistem od vrha do dna pre svega fokusira na to da zaštiti sebe. Vlast premijera Andreja Plenkovića uložila je enorman propagandni trud u prikrivanje i prekrivanje svoje odgovornosti za sve faze zagađivanja Gospića hiljadama tona ilegalno odloženog otpada. Novosti se bave i strankom Most. U Hrvatskoj se stranka Nikole Grmoje bori protiv zagađenja okoline, indoktrinacije dece, aveti globalizma i srpskog sveta, njihovi europski partneri u Briselu redovno glasaju protiv zaštite dece na internetu i bolje regulacije zagađenja okoline. Uz to otvoreni su partneru sa strankama, organizacijama i lobistima, ti su interesi suprotni onima interesima Hrvatske. Piše se da je uz ostale optužbe koje su kolale u vezi ovogodišnjeg Korčula After Partija, portal jugoinfo.hr baci u optici ono da su se članice Hora Praksa, gošće Korčula After Partija, slikali ispred Revelina i izbrisali državnu zastavu s fotografije. Tema su i zabrinjavajući rezultati istraživanja izolovanost naselja u Hrvatskoj, demografski i prostorni aspekti. Od 6757 naselja u Hrvatskoj, čak ih je 737 izolovano. Takva naselja obuhvataju 15,01% teritorije, ali u njima živi tek 39612 stanovnika. S prosječnom gustoćom naseljenosti od svega 4,67 stanovnika po kvadratnom kilometru, ta područja su demografski svedena na nivo polupustinja. Hrvatska politika nije spremna sagledati što se sve dešavalo u Oluji, kaže u velikom intervju Milan Kučan, prvi predsjednik samostalne Slovenije. Izbrisani su velika mrlja na inače demokratskom razvoju Slovenije u samostalnu državu. No mi smo kao država ipak smogli snažnosti da se suočimo s tom nevilizacijskom, nedemokratskom i ako hoćete zločinačkom politikom. U Hrvatskoj je bila akcija Oluje i toliko hiljada Srba koji su ranije živjeli u Hrvatskoj, danas su izbjeglice. Ja dalje ne vidim nikakvu spremnost hrvatske politike da se do kraja sagleda šta se u stvari dešavalo, govori Kučan. Od samog njenog nastanka Jugoslaviju se shvatalo različito. Srbi je uvijek tražili rješenje po kome bi da, pojednostavim stvari, svi Srbi bili u istoj državi. Slovenci, Hrvati pa i Srbi u Vojvodini iskazivali su interes da žive u državi koja bi garantovala opstanak i razvoj. Ta razlika je bila prisutna i kad su tražile rješenje u procesu stalnog reformisanja. Kad je rat u Hrvatskoj već počeo, pojedine opštine u Hrvatskoj kupovali su oružje u Sloveniji. Sve išlo preko Ministarstva obrane i tadašnjeg ministra Janeza Janše. Tu se nalazi početak slovenačke trgovine oružjem. Reč je o aferi koju naziva majkom svih slovenačkih afera, koja nikad nije do kraja raščišena. Kaže, Kučan se nada da će u Srbiji da pobedi Studentska lista. Donosi se tekst u stogodišnjicu rođenja narodnog heroja Boška Buhe iz Gradine kod Virovitice. U Gradini je krajem 70-ih zamišljen Jugoslavenski memorialni centar Boško Buho. Savremena škola, muzej, mjesto susreta mladih iz cele zemlje. Proveden je arhitektonski konkurs, izrađeni su projekti i izabrani izvođači. Gradnja je trebala početi 1981. ali dok je arhitektonski projekt mirovao, počeli su se ostvarivati neki programski sadržaji. U Gradini i Virovitici održavana su pionirska zborovanja, pokrenuti jugoslavenski pionirski šahovski turnir Boško Buha, a zatim sled pionira sportskih ribolovaca. Piše se da je na Koranskom mostu u Karlovcu pri 35 godina ubijeno 13 teritorije JNA, dok su 4 teško ranjene, što je okarakterisano kao ratni zločin. Za ovaj zločin bio optužen Mihajlo Mišo Hrasov, pripadnik specijalne policije Policijske uprave Karlovačka. Prva tri puta Karlovački županijski sud oslobodio ga je optužbe uz obrazloženje da je spaso Karlovac od zauzimanja agresora. Proces je trajao više od 23 godine. Tema je koji zašto na temelju koga je naredio uklanjanje srpske zastave i dvojezične table s obdaništa u Krnjaku. Mesni odbor, tamošnji SDSS i veće srpske nacionalne manjine zatražili su odgovore na ova pitanja od načelnika opštine, ali ga nisu dobili. Kako su saznali, uklanjanje organizovala direktorka tamošnje osnovne škole Helena Krvarić uz odobrenje načelnika. Donosi se priča o Iliji Gaćeši koji samo je u vracama na Velebitu. Ne smeta me kada osjećaju medvedi, to je njihova zemlja. Ali kad mi svetu nanesu goveda, što bez kontrole lutaju, eto me baš smeta, kaže on. Piše se da je nizu manifestacije najmanjeni svim uzrastima, srpska zajednica u Pakracu obeležila već tradicionalne malogospinske dane. Ta tradicionalna manifestacija posvećena je godišnjicama obnove rada prosvjedenog pododbora i godišnjici smrti srpskog književnika i akademika i rođenog Pakračanina Slobodana Selenića. piše se u Etnološkom centru Barenske veštine u Belom Manastiru, održan jubilarni 10. sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba, Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, kao i da je u Gospodarskom centru u Osijeku održan dan nacionalnih manjina Osječko-Baranjske županije. Piše se o održavanju 6. dana otvorenih vrata kuće Baranjskog kulena u Branjenom vrhu u organizaciji Belomanastirskog porodičnog gazdinstva Stanković. Izveštava se da je u stilu prošlih vremena, odnosno 90. godina, Đorđe Vukajlović iz Trpinje proslavio 24. rođendan pod šatorom uz štampane marke i Turbofolk. Piše se da nakon letnje pauze podatak prosvjeti u Osijeku nastavio sa svojim aktivnostima. Otvorena je retrospektivna izložba slika Slikovne akademije Boja Vukovara 2000-2006. koja ima međunarodnu komponentu. Piše se da je u organizaciji Udruženja žena Negoslavčanke u Srpskom domu u Vukovaru održano književno veče Jelene Bačić-Alimpić, godinama najčitanije srpske književnice. Piše se o predstavljanju izmenjenog i dopunjenog izdanja knjige 10 dana u travnju, publicisti novinara Boje Serašeta, kao i izdavačkog direktora 24 sata Gorana Gavranovića. Donosi sećanje na Mirjanu Olović, zamjenicu sisarsko-moslovačkog župana i srpskih redova, istaknutu osobu i aktivistkinju srpske zajednice koja je umrla u 68. godini.

0: jednom tako mi gitare. Ko će te više voleti i ko će lepše lagati.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
2: U nastavku emisije, dragi slušalci, pripremili smo jedan podruži podsjetnik. Naime, kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan 1914. godine umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac. Bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva i član Srpske kraljevske akademije. Muziku je studirao na velikoj školi u Beogradu i na konzervatorijumima u Minhenu, Rimu i Leipzigu, a po povratku u otadžbinu osnovao je Srpsku muzičku školu i Beogradski gudački kvartet. Njegove kompozicije odlikuje izvanredan, u mnogome neprevaziđen smisao za umetničku obradu narodnih pesama, pri čemu su rukoveti vrhunski domet srpske muzike, a crkvena pojanja nesumnjivo među najistaknutijim delima celokupnog pravoslavnog bogosluženja. Da se podsjetimo, prošle nedelje u Negotinu priređeni su 60. jubilarni Mokranjčevi dani, a u narednih 20 minuta sledi dokumentarni podsjetnik na život i delo ove istaknute ličnosti srpskog muzičkog stvaralaštva.

Prvi razred osnovne škole Stevan Mokranjac je završio u Negotinu, a drugi razred nastavio je u Beogradu, gde je došao zajedno sa majkom i dvoje braće.

U vreme gimnazijskog školovanja Stevana Mokranjca, mlada srpska prestonica već je imala izvesnu muzičku tradiciju i u vokalnoj i u instrumentalnoj muzici. Nešto od te tradicije pripadalo je još uvek aktivnom Milanu Milovuku i rano preminulom Korneliju Stankoviću. Baš tih godina kad je Mokranjac ulazio u svet muzike, muzičkom životu Beograda, pored Dragutina Reša, davali su pečat Steva Todorović, slikar, muzičar i gimnastičar, i muzički već ploden Slovenac Davorin Jenko, ponajviše kroz rad Beogradskog pevačkog društva.

Sa 18 godina Stevan Mokranjac stupio je u veliku školu, ali nalazio je slobodno vrijeme i za muziku. Redovno je odlazio na časove pevanja Beogradskog pevačkog društva, čiji je horovođa bio Davorin Jenko.

Sa 23 godine Mokranjac stiže u Minhen da uz materijalnu pomoć koju mu pruža Beogradsko pevačko društvo kao i druga pevačka društva upiše i polaže ispite na Kraljevskoj muzičkoj školi. Boreći se sa nemaštinom u stalnoj prepisci sa Ministarstvom prosvete sa molbama za povećanje stipendije, prošle su 3 godine u Minhenu. Pre no što će nastaviti muzičke studije, ovoga puta u Rimu, Mokranjac 1884. godine završava svoju prvu rukovet.

0: Već proslavljeni horovođa Beogradskog pevačkog društva i učitelj pevanja u Beogradskoj gimnaziji, Mokranjac, uz odobrenje Ministarstva prosvete i crkvenih poslova, nastavlja studije muzike najpre u Rimu, zatim u Leipzigu. U to vreme završava i duhovne kompozicije Ninje sili nebesnija i Voskrsenije tvoje, obe za muški hor. Pripremajući se za proslavu stogodišnjice rođenja Vuka Karadžića 1889. godine, počeo je da komponuje drugo opelo za mešoviti hor.
1: U to vreme pevačko društvo Kornelije skoro isključivo se posvetilo duhovnoj muzici, a Mokranjac, kao bivši uspešni horovođa tog društva, osjećao je potrebu i obavezu za stvaranjem novih duhovnih kompozicija crkvenog karaktera.

Poznavao je Mokranjac i družio se sa mnogim čuvenim imenima srpske kulture. Branislavom Nušićem, Stevanom Sremcem, Vojislavom Ilićem. A rukoveti su se nizale jedna za drugom, objedinjujući svojim pesmama gotovo ceo južnoslovenski prostor. Srbiju, Južnu Srbiju, Makedoniju, Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, Dalmaciju. Svojim rukovetima i duhovnom muzikom Mokranjac je približio srpsku muziku evropskoj muzičkoj tradiciji. Tako je ocenjena i turneja Beogradskog pevačkog društva po Nemačkoj. Iz Nemačke se vratio hor kao veliko otkriće nemačke muzičke publike, a njegov horovođa, označen kao srpski Sebastian Bach, tvorac je moderne srpske duhovne muzike.

0: 25 godina muziciranja, koncertiranja, horovanja, putovanja balkanskim političkim bespućem, zapisivanja, harmonizovanja, obrada, rukovetanja. 25 godina, a meni je već 53.
1: U Mokranjčevom životu slede godine uspešnih turneja Beogradskog pevačkog društva po Srbiji i mnogim zemljama Evrope. Možda se već pomenuti koncert jula meseca 1892. godine u Negotinu na otkrivanju spomenika Hajduk Veljku Petroviću može označiti kao prvi u nizu uspešnih gostovanja sa ovim horom. Mnogi Stevanovi prijatelji verovali su da kao kompozitor i horovođa upravo tim koncertom u rodnom Negotinu polaže svoj najveći ispit.
0: Koji je to ispit? Onaj korak koji deli melografa i harmonizatora od čistog umetnika, kompozitora. Da sa melodijama koje su ovde po krajini, svuda po Srbiji i srpskim zemljama, pevali i svirali cigani i žene i devojke, na prelima i selima i slavama, zakorači u neke više prostore umetničke muzike, kao Njegoš sa narodnim epskim desetercem u Gorskom vijencu i Branko Radičević sa Đačkim rastankom. Sa njima srpska poezija se korak po korak približava evropskoj, ako se sa Vojislavom Ilićem nije već i svrstala tamo, a on sada sa Hajduk Veljkom treba da učini taj.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Septembra 48. godine pre naše ere, rimski vojskovođa i državnik Gnej Pompej ubijen je u Egiptu, gde se sklonio pošto ga je u bici kod Farsale porazio Gaj Julije Cezar. Učestvovao je u gušenju ustanka rimskih robova koji je od 71. do 69. pre nove ere predvodio Spartak, a glas velikog vojskovođe stekao je 66. godine pre naše ere pobedom nad Pontskim kraljem Mitridatom VI. Eupatrom, čime je učvrstio rimsku vlast u Maloj Aziji. Osvojio je Jerusalim 61. godine, a godinu dana kasnije sa Cezarom i Krasom stvorio je prvi triumvirat, na što je bio prinuđen jer ga je senat sprečio da uspostavi ličnu diktaturu. U borbi za primat kasnije se udružio sa senatom, ali je i vlast i glavu izgubio porazom kod Farsale. Na današnji dan 1066. godine normanski vojvoda William, budući engleski kralj William I. osvajač, iskrcao se sa svojom vojskom kod Pevensija u južnoj engleskoj pokrajini Sussex i započeo osvajanje Engleske. 28. septembra 1841. rođen je francuski državnik Georges Benjamin Clemenceau, istaknuti francuski političar, predsjednik vlade od 1906. do 1909. i od 1917. do 1920. godine. Bio je ministar rata u kritičnim danima Prvog svjetskog rata. Po obrazovanju lekar, bio je levo orijentisan, izraziti antiklerikalac. Imao je važnu ulogu na Versajskoj konferenciji posle Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1895. umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcine protiv vesnila, antraksa i crvenog vetra. Otkrio je i da se hrana može konzervisati sprečavanjem razmnožavanja bakterija, zahvaljujući čemu je razvijen postupak nazvan pasterizacija. Osnivač je mikrobiologije i stereohemije i organizovao je 1888. čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom. 28. septembra 1902. umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Pisao je pripovetke, drame, književnu i umetničku kritiku, polemičke članke, borio se strasno za pravdu i napredak. Otvorenim pismom 1898. predsjedniku Francuske pod naslovom "Optužujem" u listu

Na današnji dan 1914. godine umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac. Bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva i član Srpske kraljevske akademije. Muziku je studirao na Velikoj školi u Beogradu i na konzervatorijumima u Minhenu, Rimu i Leipzigu, a po povratku u otadžbinu osnovao je Srpsku muzičku školu i Beogradski gudački kvartet. Njegove kompozicije odlikuje izvanredan, u mnogome neprevaziđen smisao za umetničku obradu narodnih pesama, pri čemu su rukoveti vrhunski domet naše muzike, a crkvena pojanja nesumnjivo među najistaknutijim delima celokupnog pravoslavnog bogosluženja. Napisao je i više muzikoloških studija. 28. septembra 1924. rođen je italijanski filmski glumac Marcello Mastrojani, jednako uspešan kao komičar, romantični heroj, dramski glumac, ljubavnik i tumač uloga u filmovima hermetičkog intelektualizma. Glumio je u filmovima Devojke sa Španskog trga, Hronika o siromašnim ljubavnicima, Bele noći, Sladak život, Razvod na italijanski način, odnosno Noć. Na današnji dan 1934. rođena je francuska filmska glumica Brigitte Bardot, najveći filmski erotski simbol. Stekla je nezapamćenu popularnost u vreme kada se pojavila kao mlada glumica. Njeni filmovi izvesno vreme bili su najunosniji izvozni artikal Francuske. Rano je prestala da se bavi glumom i posvetila se zaštiti životinja. Glumila je u filmovima I Bog stvori ženu, Žena i njena igračka, U slučaju nesreće, Istina, Babet ide u rat, Privatan život, Prezir, Odmor ratnika, Parižanka i Viva Maria. Na današnji dan 1944. jedinice sovjetske armije prešle su tokom Drugog svjetskog rata u Srbiju iz Rumunije na osnovu prethodnog dogovora Tito-Staljin, što je imalo dalekosežne posljedice pošto je prisustvo sovjetskih jedinica definitivno označilo promjenu sistema u tadašnjoj Jugoslaviji po okončanju rata.